0: Hürmetli radio dinleyiciler, programımız ne davomlashtiryapmiz qani? Do'stlarimizdan kelgan uchurlar qarsaq, Ibrohim ismli o'quvchimiz mo programımızni yoqtirib, ona aytibdi, japa chekdingiz degan uchurni yollabsiz, ko'pdan ko'p rahmat. Lautaningki uchura qarsaq, ittifoq yo'llarida mashinalar ko'p, lekin to'slash yo'q deb tur rahmat. Ayubjon ismli o'quvchimiz, xush kelibsiz, qarshi olamiz.
1: Salom 1174.
0: Xush kelibsiz.
1: Sharq yo'llari qo'sh liniyada ravona. Endaro
0: gitdim. Bo'ldi, rahmat. Qashqariki do'stlarimiz boyinib qolganlar. Qaysar ayol ismli kadimiz mo'mana. Naiti yaxshi uchurlarni yollabdi. Barliq Viktoriya sachilarga aytganda minnatdorligimni bildirib salomimni yolladim. Hammanglar omon bo'linglar. Shunaq yaxshi mazmunlarni sizlab berdingiz naqshlardan. Hozir oldiq debdi, rahmat degan uchurimizga. Osman efendim, xush kelibsiz, qarshi olamiz. Xayrli sir. Mazmunlarni yoqtirib anglatman pichanda turib. Japa chekdingiz riyasatchi degan uchurni yollabdi. Ko'pdan ko'p rahmat degan uchurimizga.

0: Qırğaqdaki yaşlar bəkilleri təbrik söz qılıp munularını bildirdi. İşki Qırğaq bir Jongo'u təbə. Jongo zimini işki Qırğaqdaki qeyrindaşlarının ortaq makani. Tenç birliki keltiriş Tayvanın əbədi əmillikinin dağdam yolu. İşki Qırğaqdaki qeyrindaşlarının ortaq tarixi mədəniyyət və qandaşlıq muhabbetini qoğdab, Tayvanlik demək, Jongoluq demək degen salayetini qalibdən qat'i itiraf qılıp, Tayvan müstəqilligiga Jongochi sizlashtirishga tashqi kuchlarning ig'vogarchilik qilishi va foydalanishiga qarshi turib, ichki qirg'oqning kengishishi, tinch birlikka kelishishiga turtki bo'lishimiz. Xalq orasida cho'nqur yiltiz tortib, omma orasida cho'nqur cho'kib, o'rtaq makonni birlikda qo'g'dab, millatni gullandirish kuchini birlikda pilonlashimiz kerak. Bu navbatlik faoliyatni Dengiz bo'g'izining ichki qirg'oqqa munosabati tadqiqot markazi bilan Tayvan vatanparvarlik birligi tashkiloti birlashib o'tkazdi.
1: Stansmas xabari. Avtonom rayonlik partiya komitetining shujisi Chen Xiaojiang 9 ayning 10 kuni Urumchida Jongo Gomindangning sobiq raisi Zhonghua Qingyan Tinchlik Ma'rif fondi jamiyatining bosh mudiri Hong Shuzhou bilan ko'rishdi. Avtonom rayonlik siyosiy kengashining raisi Nurlan Abilmajin ko'rishga qatnashdi. Chen Xiaojiang Avtonom rayonlik partiya komiteti xalq hukumati va Bingtuanga vakolatan Hong Shuzhuning Xinjiangga ziyoratga kelganligini qarshi oldi. Uning bir Jongo prinsipida va 92 yil o'rtaq tonishida boshdan oxir ching turib, Tayvan mustaqilligiga bayroqni ro'shan oldi qarshi turib, ikki qirg'oq munosabatining tinch taraqqiy qilishiga turtki bo'lganligini ta'riflaydi va qoyillikni bildirdi. U mundaq dedi: Yo'ldosh Xi Jinping yadroligidagi Jongo Kommunistik partiyasi Markaziy komitetining kuchli rahbarligi Yeni davrdagi Jongo Kommunistik partiyasining Xinjiangni idora qilish tadbirining ilmiy yetakchiligi butun mamlakat xalqining zo'r kuch bilan yordam berishida Xinjiang iqtisodiy, ijtimoiy taraqqiyotda butun dunyoning diqqatini tortqudek zo'r muvaffaqiyatlarni qo'lga keltirib, taraqqiyot eng yaxshi, o'zgarish eng cho'ng bo'lgan, har millat ommasi eng ko'p amaliy nafga erishgan tarixiy mazgilga kirdi. Rais Hong Shuzhou Xinjiangga izchil ko'ngil bilib, diqqat qilib, Xinjiangni faol tashviq qilib va tonishtirib, Tayvanlik qeyrindoshlarining Xinjiangga bo'lgan tushunishini cho'nqirlashtirishga, Xinjiang bilan Tayvanning almashtirishi hamkorligini ilgari surishga faol to'kib qo'shib keldingiz. Xinjiangga davomli ko'ngil bilib va qo'llab, ikki joy ommasi, bo'libmi yosh avlodlarining almashtirishi ham turtki bo'lishga kuch qo'shib, ikki qirg'oqdikilar bir oila degan ideyani kishilar qalbiga teqmin cho'nqir singdirishingizni, iqtisod savdo hamkorligini cho'nqirlashtirishga kuch qo'shib, teqmin ko'p tayvanlik savdogar Tayvan korxonasining Xinjiangga mablag' selib, kasbni gullandirishiga turtki bo'lishingizni, Jongo Xinjiang hikoyasini yaxshi sizlashga kuch qo'shib, mamlakat ichi sirtidagi texmi ko'p do'stning haqiqiy astrolog, umumiyizlik Jongo Xinjiangni tushunishini ilgari surishingizni umid qilaman. Xinjiang Tayvanga qaratilgan e'tibor siyosatlarini astoydil amaliyalashtirib, mulozimat kapaltini a'lolashtirib, tayvanlik savdogarlar, tayvanlik qeyrindoshlarining Xinjiangda mablag' selib taraqqiy qilishiga va xizmati turmushiga yaxshi sharoit yaratib berdi. Hong Shuzhou munolarni bildirdi. Bu Xinjiangga 3-chi qitim kelishim. Har qitim kelganda cho'nqir ta'sirotga ega bo'laman. Jongxua millati cho'ng oilasining qeyrindoshdek o'tib, o'z ara hamdam bo'layotgan cho'ngqur do'stligini his qilaman. Bu qitim 6-chi navbatlik qo'l tutishib arzuni amalga oshirish, ikki qirg'oqdagi qeyrindoshlarning almashtirish, muhokama faoliyatiga qatnashish uchun Xinjiangga keldim. Bu fursatdan foydalanib, Tayvanning Xinjiang bilan almashtirish Ham turtkilikni kuchaytishga, yanima turtki bo'lib, ikki joy yoshlarining tushunishni cho'nqirlashtirishini ilgari surib, ikki tarafdagi har sohaning o'z aro manfaat yetkizib, hamkorlashishga kuch qo'shishini orzu qilaman. Xinjiang har jihatlarda o'zgacha afzallikka ega bo'lib, jungocha zamonaviylashtirish musobaqasida Xinjiangning cho'qim, texmi zo'r muvaffaqiyatlarini qo'lga keltirganligiga, texmi go'zal atini yaratganligiga ishonaman. Muqiyat Charmuqamad, Jongo Kommunistik Partiyasi Markaziy Komiteti Tayvan Xizmati Ishxonasidagi munosabatli yo'ldoshlar, Abdonom rayonining munosabatlik o'rinlaridagi mas'ul yo'ldoshlar ko'rishga qatnashdi.
0: Stansimiz xabari. 6-chi navbatlik qo'l tutishib orzuni amalga oshirish, ishki qirg'oqdagi qarindoshlarning almashtirish muhokama faoliyati tunugun Urumchida o'tkazildi. Faoliyatga qatnashgan aziz mehmonlar tinch taraqqiyot, yurt makonni qo'g'dash, ishtiboqlashib kurash qilish, o'rtaq pilonlab gulnish bosh temasini cho'rdab, cho'nqur muhokama qilib almashtirib, o'rtaq to'nishni keng mujassamladi. Yangi Jonghua farzandlari ilmiy jamiyatining qurg'uvchisi, kengash boshlig'i Wang Bingzhong mundaq dedi. Qo'l tutishib orzuni amalga oshirish faoliyati Tayvan orlidagi tinch birlikka keltirishni qo'llaydigan vatanparvar kuchlarga qaratilgan yilda bir qitim o'tkazilgan katta faoliyat. Bu yil bu faoliyat Shenjangda tunji qitim o'tkazildi. Bu yer ilgari Jonghua millati jon tikib qo'g'digan tuproq bo'lg'ashqa tarixiy mas'uliyat tuyg'umizni texmi kuchaytirdi. Ishki qirg'oqni birlikka keltirish ilmiy jamiyatining ijroiya boshlig'i Jing Qisheng mundaq dedi. Ishki qirg'oq bir jonguğu tabi. Ishki qirg'oqdikilar billi o'ltirib ishlarni suhbatlashsa nurg'un qiyin masala hal bo'ladi. Bo'libmi ishki qirg'oqning fan texnika, iqtisod savdo jihati hamkorligi yosh do'stlarni bosh tiyimliq almashtirish imkoniyatiga ega qiladi. Qo'l tutishib orzuni amalga oshirish, ishki qirg'oqdagi qarindoshlarning almashtirish muhokama faoliyati 2021 yilning boshlab hozirgacha uda 5 navbat o'tkazilib, Tayvan bilan bo'lgan almashtirishdagi muhim markaga aylandi. Faoliyatga qatnashgan aziz mehmonlar rolini yaxshi joriy qildirib, Shenjang bilan Tayvanning almashtirish hamkorligining uzluksiz texmi yuqori saviya, texmi keng sohaga, texmi cho'nqur qatlamga qadam qo'yishiga turtki bo'ladiganligini bildirdi. Shenjanglik sayohat yetakchisi cho'ng quruqlikdagi yoshlar vakili Delnur Tursinjon mundaq dedi. Biz ishki qirg'oqdikilar asldillik qon tomirdosh, o'rtaq madaniyatimiz, o'rtaq yurt makonimiz bor. Ayni vaqtda tayvanlik sayohatchilarni boshlab manganda bir-birimizning turmushi to'g'risida paranglashgan edik. Hozirmi munosabatimiz nihoyat yaxshi. Ishki qirg'oqdagi yosh do'stlarning texmi yaqin bordi keldi qilishini umid qilaman. Ko'zatish jo'rlining mas'uli Jishin mundaq dedi. Cho'ng quruqlik Tayvanga qarta nurg'un e'tibor siyosatini yo'lga qo'ydi. Tayvanlik savdo sanoatchilar vakillarimi faoliyat nihoyat yaxshi bo'ldi deyishdi. Shenjangga tunji kelishim, aeroplandan tushibla odamlarning nihoyat ko'pligini his qildim. Iliq berib ko'rib baqumba. Jonghua vatanparvar qalbdoshlar jamiyatining bosh kotibi Jang Shuyi mundaq dedi. Hammaylan Shenjangni cho'qin bir qitim kelib ko'rib yiqish kerakkan deyishdiq. Shenjang yaxshi joy. Texmi ko'p taybanli qarindoshlarning bu yer kelib mablag' silishni umid qilamiz.
1: Amdi stansimizning Shenjang bilan Tayvan yug'urilib qalbdosh bo'lib qo'l tutishib gullanish orzusini o'rtaq amalga oshirayli mavzuliq obzorini oldimiz. 6-chi navbatlik qo'l tutishib orzuni amalga oshirish, ikki qirg'oqdagi qarindoshlarning almashtirish muhokama faoliyati Shenjangda o'tkazildi. Faoliyatda Yipak yo'lidagi munbat tuproq vosita qilinib, Shenjang bilan Tayvanning cho'nqur almashtirish supisi barpo qilinib, ikki qirg'oqdagi qarindoshlarning qon tomirdosh, taqdirdosh ekanligidek paket cho'nqur dalillanib, Jonghua millatining ittifoqlashib kurash qilish, gullanishni o'rtaq ko'zlash qat'iy e'tiqodi namoyon qilindi. Xalq ichi almashtirishi ikki qirg'oq munosabatining muhim tiriki. Xalq rishtini tutashtirish birlikka kelish musobaqasiga turtki bo'ladigan ochqichliq harakatlantirgich kuch. Tayvan bilan bo'lgan doimlik almashtirishdagi marka bo'lish sifati bilan bu qitimqi faoliyatda diqqat xalq ichi yug'urilishi va yoshlarning orlishishini ravonlashtirishga markazlashtirilib, Shenjang bilan Tayvanning iqtisod, savdo, madaniyat, sayohatchilik, yoshlarning orlishishi qatorliq sohalardagi amaliy hamkorlikni cho'nqirlashtirishga turtki bo'lindi. Tayvanlik qarindoshlar Shenjangning taraqqiyot muvaffaqiyatlarini naq maydonda his qilib, bilish, tushunish to'siqini buzib tashlab, tashabbuskorlik bilan xalq orasida yildiz tortib, qarindoshlik mehrini cho'nqur yildiz tortqizib, Tayvan mustaqilligiga qarshi turib, birlikka kelishni ilgari surishdagi xalq ichi kuchini mujassamladi. Buyuk zamin parchalanib ketsa bo'lmaydi. Davlat bo'linib ketsa texmi bo'lmaydi. Ulug' vatan mangu Tayvandagi birlik kelishni yoqlaydigan vatanparvar kuchlarning kuchlik orqi tiriki. Bu qetimki Şinjan bilan Tayvan arasidagi almashtirish ham ikki qirg'oqdikilar bir

Ғылжы шәрдіке Чонгчин елі Чонг көрке жидді ясылаватыды. Құрылыштың 2028 жылы 8 айда тамамнышы мөлчерленмекте. Яқынки күллердің бұян Ғылжы шәрі Чонгчин елі Чонг көрке құрылышының сүреті пұқта қадам білен үлгірі сүрілді. Ғылжы шәрі райондекі Илі дәриясының халқыдыған 6 Чонг көрек бұлы сүпті білен. Bu turning 2028 yili 8 ayning oxirida bitib, qatnash boshlanishi mo'ljallanmoqda. Bu ko'rik 2 darajalik tashyo'l ham shahar asosiy g'ol yo'li o'lchimi bo'yicha yasalgan bo'lib, qo'sh yo'nalishda 6 avtomobil yo'li bor. Loyihadagi soatlik sur'ati 60 km. Asosiy munorga uchqondak o'rlash deb nom berilgan bo'lib, yakki munorliq polat arg'amchilik cho'ng ko'rik o'tirsidagi yakki tekislikte yantu tartılgan körük kurulması kullanılgan. Yantu tartılgan polat argamçının hudi kanatları kan yiyilip uçuvatkan akkuğu okşaydı. Bu, Ғылжы şehrinin kötürengi roh bilen yukarı örlevatkalıqı. Uşkandak terakki kılavatkalıqı simol kullanılgan. Bu tür pütkendinkin ili derya boydaki pütülle yeni şehir yer belgesi bulup kalıdı. Çoğun körük şimali Chongqing janıbı yolunun janıbkı uzartılgan liniyesige. Janubda Ili daryasining halqib Yishui ko'chasi yo'liga tutishdi. Bu ko'rik daryo halqib qatnash besimini unumlik pasaytirib, janubiy va shimoliy shahar rayonining orliqini yaqinlashtirib, shaharning taraqqiyot bo'shligini kengaytirdi. Bu turning qurilish uzunligi 1,734 km. Ko'rikning uzunligi 1,147 km. Yo'l uli 200 metr bo'lib, qurilish muddati 2 yil. Qurilishning 2028 yili 8 ayning oxirida tamomlanishi mo'ljallanmoqda.

0: Ustaning ini davomliq bizga uchirib berib yig'ishni umid qilamiz. 5-sinfimizning nomeri XC1074 FM. Do'stlarim, kelgan uchirlarga qarab qo'yinglar, o'z holining ovozini uchirib ekan.
1: Ko'cha nazar nazaratim bilan intaykir juluq.
0: Bo'ldi. Ha, yaxshi muriya sachlamanmi? Qashqar payzovatin kevasi yervatqash anglavatman. Kayfiyatim shunda yaxshi bek yoqtirib olayman kunda deydi. Davomliq yoqtirib olishingizni umid qilamiz. Undan boshqa Ahadningki ovozni uchirib ekan.
1: Inoqinam yasharda, yo'l xavri. Mashhur shimirning o'xiyor yondashmiyor. Shunchiqravat.

chorvachilik maydoni bo'lish sifati bilan bu yerni yil bo'yi bulutlar va tumanlar qoplab turdi. Bu joyning ko'rish doirasi intayin keng. 9-oydagi kuz manzarasi illiq. Egiz osmonda sus bulutlar uzib yurishdi. Yozning yashil asosiy rangi saqlanib qolmay, yana bosh kuzdagi yiqimliq oltin rang namoyon bo'ldi. Manzara qatlami mo'l, go'zallik tuyg'usi kuchli bo'lib, kuz kunlarida bulut dengizini, kun petishini tomosha qiladigan, yengil piyoda mangdigan, qalblarni rohatlikka erishtirib, orom oladigan go'hardek sirliq joy hisoblandi. Bulutlar arasidagi sakki yayliqi Ili daryo vodiysidagi yuqori egizlikka joylashgan bo'lib, dengiz yuzidan o'rtacha egizlikka 2000 metrdan oshdi. 9-oyning o'rtalaridagi o'rtacha havo temperaturasi 18 Selsiy gradus atrofida bo'ladi. Kuz shamli salqin, qurg'oq, sap, yozning dimiq issig'i bilan uzil-kesil qo'shilishib, bosh kuzda saqlanadigan tabiiy yaxshi joy hisoblanadi. Bosh kuzda salqindaydigan tabiiy yaxshi joy hisoblanadi. Odatki yaylaqning takshi bepoyonligiga o'xshamaydiganligi shuki, bu yer egiz tog'dagi bulutlar orasidagi yaylaqqa tabi. Yer shakli egiz pas, ko'rish doirasi keng. Yaylaqning egiz yerda turib, bir-biriga tutishib ketgan Tianshan tog' tizimlarini ko'rgili bo'ldi. Egiz pas tog' tizimlari yiroq yaqinga kirilishib ketgan. Yaqin joydagi yaylaqning yeshilligi oltin rang bilan bo'yildi. Yiroqdagi qorliq cho'qqilar hayvatlik va oppoq. Bulut dengizi shamolga ayqishib to'lqinlanib, har xil shakllarga kirdi. Bu joyda kishi o'zini xuddi bulut ustida turgandek sezib, osmon zaminning bepoyonligi cho'kmi shaklda his qila oladi. Har kuni sahar va kechqurun bulut dengizi va kun petishini tomosha qiladigan eng yaxshi vaqt. Saharda sus tuman tog' tizimlarini qoplab, butkul yoyliq bulut dengizi ustida laylab turdi. Bundoq manzara ajoyib o'zgicha. Kechqurun kechki quyosh shafaq nurini chashqanda bulut dengizi illiq oltin rang bilan bo'yildi. Manzarasi intayin go'zal bo'lib, qalblarni ozodlik erishtirdi. 2026-yil kuzda Ili madaniyat va sayohat tarmoqlari bulutlar orasidagi sakki yayliqining yurishib kasb oltining darajasini o'stirib, yurishlik kasb oltining darajasini o'stirib, tog' orasidagi yog'och ko'tirma yo'l, manzara ko'rish supisi, xalq qulaylik aram ilish rayonini mukammallashtirib, asli ekologiyalik qiyofasini saqlab qilish bilan birga sayohat qilish ozodlik darajasini zo'r darajada oshirdi. Butun musobada yo'l ahvoli takshi bo'lib, yuqori sijilliqqa taqqi yamishish hojatsiz. Cho'ng kichik hammasiga mos keldi. Manzir rayoni 9-oydagi bosh kuz faslini cho'ng ko'zlab, bulutlar orasida oltin kuzni sayohat qilish pasli yurishlik faoliyatini o'tirg'i chiqarib, yaylaqning yenik piyoda minish, kuz kunlarida manzara suratlarini tortish, xalq o'rib odat naqshi usul ko'rki, bulutlar orasidagi yulduzliq osmon saloni qatorliq o'zgacha ta'sirotlarini doimlashtirib qanot yoydirdi. Qozoq chorvachilar bu yaylaqda doimliq turdi. Sayyohchilar bulutlar orasidagi yaylaqni atlab sayli qilib, oltin rang bilan bo'yalgan yaylaqni kesib o'tib, Tianshanning kuz kunlaridagi hayvatlik manzarasini yaqin orliqdan tomosha qilib, asli ekologiyalik ko'chman chorvachilik turmushini his qila oladi. 9-oy dal ilining kuzlik mevalardan mo'l hosil oladigan mazgili bo'lib, yaylaq atrofidagi yezi kenatlarning bog'larida mevalar may bog'lab pishadi. Kuzlik uzum, yerlik shimi, tog'liq rayon olmalari kayni-kayndan pishib, mevalarning xushburqi atrofni bir oladi. Manzir rayoni yurishlashtirilgan kuz mahsulotlari bozori butunlay yangicha holatda namoyon bo'lib, ilining yerlik mevalari, qo'lda uyutilgan qitiq, yaylaq asli, shamolda quritilgan alohida mahsulotlar markazda ko'rgazma qilinib setildi. Sayyohchilar kuz faslidagi shirin ta'mlardan huzurlanib, asli ekologiyalik sovg'atlarni tanlab setib olsa bo'ladi. Olqishliq yaylaqlarga selishtirganda, bu yerda sayyohchilar oz, muhiti tinch, qistonchilikqa to'lgan odamlar to'pi, tijorat xarakterini olgan shovqin suranlar yo'q. Faqat mayin shamol, bulut dengizi, yaylaq va yiroqdagi tog' cho'qqilari bor bo'lib, osta sayohat qilib qalblarni ozodlik erishtirish, suratga tortib doka qilish, ota-ona va bolalar aram ilishqimas keldi.

0: 26'da Max Tensor Band nusqusi deb chiqqisi bor jumo ama Xiaomi ningki yangi chiqqan. Amda ma 90 degandan keyin 70 nim deb aytay. 70 ningki amda setilish bahosi 200 ming atrofida, 210 ming atrofida ekan. Uningdan keyin yana bir saplimlikini, ya'ni Max nusxasining setilish bahosi bo'lsa 239900 yuan ekan. Bu mu yana shu 2026 Pro nusxasi bilan Max nusxasi deb ikkiga bo'lindi ekan. Xiaomi ning yangi chiqqan mush avtomobili, abay bir do'stimiz so'rgan. Alqamjon deydi, hozir Urumchi yana sib ketdi go, va va deb. Shu 30 Celsiy gradus bo'ladi ekan bugun. Lekin kechligi salqin go, 18 gradus atrofida. 9-inchi oyladim shundoq. Bular endi bek sovib ketmaydi 9-inchi oyladim. Riyasatchilar yaxshimi, hozir Badavandan Shovshiga borgili bo'lamdi. 78-inchi yo'l avtobusda deydi. Bildiganlar bir davitinglar, 78-inchi yo'l avtobusda Badavandan Shovshiga bog'liq bo'lamdi. Adiljonning ovozi xushroq ekan, anglab qo'yli.
1: Yaxshimi, yaxshimisizlar? Men Qashqadaryo yo'lchiman. Men Tengizdan dovodim, Arxandoda qo'shilishga qaramayman. Qayinni qonamiz.
0: Qashqadaryo yo'l xushroq ya, do'stlar. Ilon vaqtimiz o'tib qoldi, azroq ilonlar degan qaytib kelamiz.

yolda avtomobil haydab ketayotgan. Shahar taraqqiyotidagi har bir o'zgarishlarni boshdan kechiryotgan. Qatnash chirig'i oldida saqlab turgan vaqtingizda 107.4 Qatnash san'at radiosining yiqimliq ovozlar bilan sizga har vaqt hamroh bo'ladiganligini unutib qolmang.

Dostlar, anglavatqınlar, mening avtomobilim programmasi. Programmamizning Urumchi shahri Xinhua janubiy yo'lga joylashgan Shaxsat egiz bo'shlig'i amulatoriyasi. Tirik va tirit tog'larni bozorga solgan Tirit xalqaro sot chekishlikdi aloy talab qilgan. Yuqorqi shirkat korxonalarga chin ko'ngilimizdan rahmat aytamiz. Rahmat sizlarga. Undan boshqa Xinjiangdagi mazlik tam izlash faoliyatimizga qatnashgan Qashqar Qorguli sizmi dog'ab pisallari dukunning 4-chi tarmoq dukuni dukunni sizlarga tavsiya qilamiz. Qo'lda tujiblab etilgan har xil tam sizmi dog'ab, zongza, marjinlar sizga o'zgicha huzur berdi. Endi bu boy degandek shu Qashqar Qorguli sizmi dog'ab pisallari dukunning 4-chi tarmoq dukuni nada deb so'raydigan do'stlarga Qashqar shahar Dunghu Chaqbilak Qizilchiroqda mishek basanglar izlab topa olasizlar deb biqinglar tavsiya qilamiz. Abay so'rgan do'stimiz mavo patugilgan do'stimiz 78-chi yo'l naqbardo dedi man lingba yo'jo degan do'stimiz. Men hozir biroq ko'rpaqdim borad ekan. Shoshigo borad ekan. Endi badaban mashin to'xtish o'rnidan Shuangying Goji tarafga qatnaydigan 78-chi yo'l borad ekan. Juma. Xatirjam chiqing. Olimjon edi isib ketdi deb qaqshab ketmanglar. Ha? Oz qoldi mush issiqlar. Ko'zanglarga surtib bo'lib ketsizlar, sutkidek bo'lib ketsizlar mush issiqni deydi mana. Demak siz sovuq kutdi hamdi, sovuq tush kutdi, qish kutdi, to'nglaysizlar, uning keyin ana shu to'nglab ketdim deysizlar demakchi qo'y shu. Bilmayman nima demakchi qilganligini. Ha. Aşta buldu da hemde adam degen sıktı, sıkıp gitti deyimiz şu. Onun için soğaktı, bek soğup gitti, kaçan yaz kere deyimiz.

Jili Yinghe TT zavod tarafidagi yetakchi baasi bo'lsa 139,900 yuandan 195,900 yuangacha. E'tibor qilinib bo'lganiki bahosi bo'lsa 129,900 yuandan 185,000 maushibaban. Ya'ni bu shijovang taqaytgan, 190,000 taqaytgan. Endi bu mana aytgan vaqtida nusqalari ayrim-ayrim bo'ladi ekan, ya'ni shu dandenji bilan shongdenji deb ikkiga ayrildi ekan. Endi dandenjida 4 xil nusqasi bor ekan, shongdenjida 1 xil nusqasi bor ekan. Mao dandenjilikning nusqasidagi at kuchi bo'lsa 333 at kuchiga ega ekan. Mao shongdenji nusqasi bo'lsa 578 at kuchiga ega ekan. Mushu soatlik surati, ya'ni har 100 kilometrdagi surati baygon nijasu deymiz go. Ma 333 ot kuchiga ega ma dandenjilik nusqasiningki

Dostlar, yeni bir avtomobil uchurini olib keldim. Ya'ni Dajong 107 avtomobili mush oyining oxirida keng ko'lamda topshirildi. Dajong 107 avtomobili mush oyining oxirida keng ko'lamda topshirildi. Bu xil avtomobil tipi Dajongning maxsus davlatimiz uchun ishlab chiqarilgan saptokli pikapi bo'lib, zavod taraf yetakchi bahosi bo'lsa 129.900 yuandan boshlanadi. Avtomobilning uzunligi 4 metr 85.13 cm. O'q qarligi 2 metr 82.16 cm keldi. Avtomobilning ichki bo'shlig'i kengri laylangan, yuqori quvvatli elektr motor hisoblangan. Goshengauka shirkatining tömür fosfat litrlik batareyasi hisoblangan. Mush avtomobil tagligi Dajongning izchil puxta tangshash hisobiga davomlashtirilgan bo'lib, yuqori sur'atda yurishning muqimligi gavdalik. Oldingi mazgilda o'zak ishlab chiqarish iqtidorining ta'siriga uchrab, topshirish ritmi sal ostildi. 100 ming yuanlik baho sherik korxonalarining saptokliq pikabi shahar ichida haydashga mos keladigan bu avtomobil oyligi avtomobil sotib olmoqchi bo'lganlarning sotib olishiga mos keladi.

Dostlar, anglavatqınlar mening avtomobilim programmasi programmamizni Urumchi shahri Xinhua janubi yo'liga joylashgan shaxsat egiz boshlig'i amulatoriyasi. Tirik va tig'larni mazarga salgan tirit xalqaro sot chekilishirikti aloqa talab qilgan. Onun başqa Xinjiangdagi mazlik ta'mizlash faoliyatimizga qatnashgan Qashqar qor guli suzma dog'ab pisalari do'konining 4-chi tarmoq do'koni sizlarga 4-chi tarmoq do'koni sizlarga tavsiya qilamiz. Abay mudab to'qmishi qo'lda tujiblab etilgan har xil ta'm suzma dog'ab zonzi marujnilar sizga o'zgacha huzur bag'ishlaydi. Hamda buning o'rni nida? Mushu Qashqar qor guli suzma dog'ab pisalari do'konining o'rni deganlar Qashqar shahar Donghu chaqpirak qizil chiroqda, do'stlar, berib titib Я пекшала на мет

0: Turgun tut tepish deydigan gap ba. Yaxshi ishlanmisiz. Yuraksiz biram. Yana Abdikin Veyjan o'churiya.
1: Qandara zo'rada yaxshimi obdan ba?
0: Yaxshi, bilan.
1: Yo'qoy bera yana qanqonga yo'llari senimiz otni unzadi qarab menga yo'llar aman kena.
0: Ha, bo'ldi. Yaqinroq Veyjan tushmay yuribotgansiz, ha? Tushib-tushib tushkichiligingizmi qolmaganda, Abdikin? Yana qarasaq ittifoq yo'li yana ushurganni burunqi uyini oldiravan deydi Shirali. Unda bo'lsa uniqa nima Chingvan Huayuan taraf ravan kanda. Tavchida panzi shogird qabul qilamsiz deb qanday shogirdlik kiraydiganman?

bekor qilishni iltimos qilish bo'lamdi. Qatnashchisi buniga mundaq javob berdi. Bu jazoni amaldan qoldirishga bo'lamdi yo'q degan masalda buningda asosiy avtomobil to'xtatgan o'rinning avtomobil to'xtatish cheklangan rayonga tabi yoki emasligiga qarash kerak. Bu avtomobil to'xtatish vaqtining o'zim qisqaligi bilan munosibatsiz. Bu faqat 3 minutdan 5 minutgacha to'xtasa, qonun xilof qilmish bo'lmaydi deganlik emas. Avtomobil to'xtatish cheklangan rayonda motorli qatnash vositalarini to'xtatganda mayli necha 10 sekund yoki 10 necha minut to'xtatsin, hammasi qonun belgilamiga xilof avtomobil to'xtatganligi hisoblanadi. Albatta, agar avtomobilda tuyuqsiz qarshilik ko'rilib, yotqigili bo'lmasa, shofer darhol qo'sh ogohlantirish signal chirqini yondirib, ogohlantirish belgisini qo'yib, vaqtida saqchiga ma'lum qilsa bo'ladi. Bu xil ahvol tekshirib aniqlangandan keyin jazo berilmaydi. Nuqul ish bijirishda vaqtliq avtomobil to'xtatish jazoni amaldan qoldirishga bo'ladigan ahvolga kirmaydi. Qisqa vaqt ish bijirishda oldi bilan atrofdagi muntazam to'xtalg'u maydoni, to'xtalg'u o'rnini tepish kerak. Xatarga tavakkul qilib yo'l bo'yida avtomobil to'xtatmaslik lozim. Elektronlik saqchining qoidaga xilof avtomobil to'xtatishni suratga tortib olishi ikki xil ahvolga bo'lindi. Birinchi xili qattiq boshqarilgan yo'l bo'lagida avtomobillarni har qanday shaklda to'xtatish cheklandi. Avtomobillar bu bo'lakka kirib to'xtatganda suratga tortilib isbot elindi. Avtomobillar bu bo'lakka kirib to'xtatganda suratga tortilib isbot elindi. Ikkinchi xili qisqa vaqt vaqtliq to'xtashga ruxsat qilingan yo'l bo'lagida belgilangan to'xtash vaqti to'shqanda sistema avtomatikalda bir qancha parcha suratni tortib yig'ib, mukammal dalil isbot zanjirini shakllantirib, qonun xilof qilish, qonunga xiloflik qilish sistemasiga kirgiziladi. Elektronlik saqchi suratga tortganda avtomobil ichida odam bor yo'qligini farqlandirmaydi. Avtomobilning amaliy to'xtagan holati hukm qilish asos qilindi. Nurg'un shoferlar avtomobil ichida o'ltirib, saqlashga odatlangan bo'lib, suratga tortib olinmaydi deb qaraydi. Lekin qattiq boshqarilgan yo'l bo'lagida bu usul oqmaydi. Elektronlik saqchi suratga tortib olgandan keyin avtomobil egasi qatnash boshqaruv supsi orqali qonun xilof avtomobil to'xtatgan chaqdagi suratlarni tekshirsa bo'ladi. Jazolashqa boshqacha fikr bo'lsa, belgilangan yo'l bo'yicha qayta tekshirishni iltimos qilsa bo'ladi.

0: Diqqatingizni markazlashtirib avtomobil haydang. Yon telefon o'ynama. Yo'l egiziga kelganda atrofni yaxshi kuzating. Piyodalarga yo'l bering.
1: 107.4 qatnash san'at radiosi anglovchilarining safarga xoshal otlanib, yo'llarining ravon bo'lishini, uyga omon-eson qaytishini umid qiladi.

qaytadan kengasi bo'ladi. Uy egasi ijara haqqi o'lchamining muvofiq tengsisi bo'ladi. Ultraq rayonidagi to'xtalg'ularni boshqalar uzun muddat egilib olsa, uy egalari qandoq bir taraf qilish kerak? Shaxsiy maxsus to'xtalg'u Ultraq rayonidagi ommaviy to'xtalg'u qonun tomonidan qo'rqitiladi. Boshqalarning o'z oldiga egilib olish, tortib olish huquqi yo'q. To'xtalg'u egilib olingan ahvolga yo'liqqanda oldi bilan uy-joy mulozimati shirkati bilan aloqalashib, avtomobil egasiga avtomobilni yotkashni uqtirib, naq maydonning surat, sin isbotini saqlab qo'ysa bo'ladi. Agar qarshi taraf uzoq muddat yomon niyatda egilib olib, avtomobilni yotkashga maslashmasa, bu huquqi chekilish qilmishiga kirdi. Uy egasi saqchiga ma'lum qilib, yordam talab qilib, qarshi tarafdan huquqi chekilishni to'xtatishni, avtomobilni elib ketishni talab qilsa bo'ladi. Agar uzoq muddat o'rin egilib, uy egasini ziyonga uchratsa, qonun bo'yicha qarshi tarafdan munosib to'lam javobgarlikni ustiga olishni talab qilsa bo'ladi. Uy-joy mulozimati shirkati majburiyatini ado qilmagan bo'lsa, javobgarligi birlikda surishtiriladi.

0: avtomobilga chiqibla 107.4 qatnash san'at radiosini anglab. Har vaqt bizga hamroh bo'lganligingiz uchun sizlardan minnatdormiz.
1: 107.4 qatnash san'at radiosi har vaqt sizlar bilan xoshalliklardan tang bahraman bo'lib, safaringizga illiqlik bag'ishlaydi.
0: 107.4 qatnash san'at radiosi.

Hürmetlik radio anlıqçılar anlavatqınınla Şenjan Radio Televiziya Stansi 107.4 Qatna Sənət Radiosunun bivasta anlatılıb atqan kanun sizge həmra programmisi. Kanun sizge həmra programmisi Şenjan Radio Televiziya Stansi'nın yeni taratqa əbdisi Sılıqşetin namaz qadamda anlatıldı. Programımızda Sılıqşetin əbdisinimi anlaşılanı qarşalımız. Qadirlik dostlar, bu programımızda tret ve tirik tığlarını bazarga salgan tret sodi çekiş şirketi alay talep kılgan. Qadirlik dostlar, diqqatingizga davomli programımızga o'rinlashtirilgan mazmunlar bo'lsin. Hürmetli radio anlayıcılar, bekar turgan şahsi avtomobilni başkalarının işletişigi berip turup, qatnash hodisasi yuz berse, avtomobil egisi javobgarlikni üstiga elish kerakmi? Hamda bu vaqtda to'xtalamiz. Odatdagi ahvolda avtomobil ariyatga berilgandan keyin amaliy haydovchi hodisasidagi javobgarlikni üstiga oladi. Avtomobil egisi javobgarlikni üstiga olmaydi. Agar avtomobil egisida xatolik bo'lsa, munosib to'lam javobgarlikni üstiga olish kerak. Bu asosiy avtomobilni yillik tekshirtmaslik, bexatarlik qoshilisi borligini uqtirmaslik, avtomobilni pravisi yo'q, aroq ichib avtomobil haydovchilarga berib turish qatorliq ahvollarni o'z ichiga oladi. Hodisa to'limi oldi bilan avtomobilning qatnash majburiy sug'urtasi, savdo sug'urtasidan to'lindi. Sug'urtaning yetmagan qismini shofir ustiga oladi. Avtomobil egisida xatolik bo'lsa, avtomobil egisi xatolik nisbati bo'yicha to'liqlab to'lam beriladi. Hech qanday xatolik bo'lmagan avtomobil egisi qonuniy javobgarlikni ustiga olmaydi. Kundalik turmushda qisqasin supsi, do'stlar chambirgiga yolg'on uchurlarni tarqasa, qonuniy javobgarlikni ustiga olish kerakmi? Odatdagi tor ahli iniqlanmagan yolg'on uchurlarni tarqasa, o'xshashlar munosib qonun javobgarlikni ustiga olish kerak. Saxta pitni eg'ivo tarqitish xarakterini olgan pitni eg'ivog'i chetishliq uchurlarni tarqitib, ommaviy tartibni qalayimqallashtirgan, boshqalarning huquq manfaatiga ziyon yetkazganlar yenik bo'lganda mazmunni o'chirib etishga, oshkora kechirim so'rashga buyurildi ham amallik boshqurish bo'yicha jazolandi. Qilmishi eg'ir bo'lib, yomon ijtimoiy ta'sir paydo qilganlar qonun xiloflik qilib, jinoyat o'tkazishga chetilib, jinoiy javobgarlikni ustiga olish kerak. Kundalik turmushda to'g'rida so'z qilish, tarqatgan mazmunda haqiqiy qonunlik bo'lish prinsipida ching turib, dalillanmagan uchurlarni tarqatmaslik, yolg'on mazmunlarni bayqaganda vaqtida fosh qilish va to'sish, to'r qonun xiyim xatardan saqlanish kerak.

Yomg'irdan keyingi tog' o'rmonligi qoramoqqa namxushda ko'rinsumu, ammo yerdagi shu qurg'on shaxshum bilan bir qavat pilikka o'xshaydi. Chaqmoq tushib ketsa, hamma yerni o't dengiziga aylantiradi. Tog'liq rayonga kirishdan burun o'tni tog' elib chiqmaslik, tog' chiqqanda qoidaga rioya qilish, dalada o't yoqib tomoq atmaslik, tomoq chekmaslik, qoqasliqqa o't yoqmaslik deganlarni ko'ngildan bir o'tkazish kerak. O't ahvolini bayqaganda darhol chekinish hamda 12119 o'rmon o't apitini ma'lum qilish telefoniga telefon qilib ahvolni ma'lum qilish lozim. Yeshil tog'lar oldin qilardan qolgan boylik. Yeshil tog'larni qo'g'dash hammamizning mas'uliyati.

0: Yer tabirganda birinchi inkas qijish, binadan sakrash yoki liftga chiqish bo'lmasligi kerak. Bular o'zi tanlagan xatarlik andiza deyiladi. Egiz qavatli binalarda o'ltirilgan aholilar oldi bilan tomning bulungida yoki ustal ostida zo'ngzib o'tirib, ikki qo'l bilan boshni qo'g'dab, badanni tugish. Tavrash to'xtaganda engishgan holatda palampaydan tushish, liftga chiqmaslik, keyiniga yonmaslik degan jonni saqlab qolish qoidasini asta ching saqlash lozim. Odatda uyda suv, oziq-tulik, qo'lchiroq, pishtak, doim ishlatiladigan dora qatorliklar qachilangan jiddiy ahvolga taqobul turish buxtisi tayyorlab, eshik oldidagi aplik choyi qo'yib qo'yish kerak. Halqiliq paytda u jiddiy ahvolga taqobul turib, hayotni saqlab qola oladi.
1: Lift tuyuqsiz to'xtab qolganda, hargiz o'duqmang. Lift ishkini zo'rlab ochmang. Qalayimqan sakrimang. Bu vaqtda qutulish uchun qancha tirkasangiz, shuncha xatarlik. To'g'ri mashg'ulot 3 qadamni o'z ichiga oladi. Birinchi besish. Barli qavatning knopkalarini besib o'tish. Bu vaqtda jiddiy tormozlash inkas qo'zg'aldi. Ikkinchi yulinish. Lift timiga yulinib, ikki putni sal kerib, tizni egib, qo'l bilan tam yuzini tutib olish. 3-chi telefon urish. Lift ichiga chaplangan maxsus qutqizish telefoniga telefon qilganda, qutqizish xodimlari shu o'rinni eng tez bekitalaydi. Tinch holatda qutqizishni saqlash eng yaxshi bo'lgan o'zini qutqizish usulidir.
2: Tog'liq rayonlarda havo o'zgarishchan bo'ladi. Yuqori iqlimda yomg'ir yog'sa, tuvan iqlimda necha minutlik kelkun keladi. Daryo jilg'isi, tog' jilg'isi Oyman orlardaki köyrük süngüçü katarlık çaylanan manzarası adette çıraylık bolsa mı? Lekin yamğurluk küllerde hayatı xavp deyip gelirdi. Kar yamğur yığış ya ki kelkün kilis signalı tarqıtılgan aman hergiz işkilenme. Çokum vaxtı da çekinir. Bu vaxtta tez süratte egiz rayonlarına yötkiliş lazım. Ners gereklerine tartışmasla, bir orunda turup kalmasla, manzar rayonlarını tamaşa kılış için toxtap kalması gerek. Canlı saklaş en mühim. Tabiatga hurmat qilgandilar, ondan aman esen uyga qaytqilib bo'ladi.

0: barmaqlaringiz yan telefoningiz ekranida tez-tez harakatlanib, shundoq bir tunish sima va tunish ovoz sizni ixtiyorsiz jalb qildi. Shundoqmi?
1: To'g'ri. Sizning ko'g'ingizda 107.4 qatnash san'at radiosining do'yin nomeri. Undoq bo'lsa, o'ng tarafdagi 107.4 deb yozilgan chambarakdagi qo'shish belgisini bersang, shu vaqtda siz 107.4 qatnash san'at radiosining do'yindagi sarxil mazmunlarni har kuni ko'ra olasiz.
2: Mubodo siz 107.4 qatnash san'at radiosining do'yin nomerini izlayotgan bo'lsangiz, sheji 1074 ni kirgizib qo'shib olsangiz, biz siz uchun tayyorlagan qatnash mulozimat uchurlari. Qiziqarlıq sin ko'rinishlar qatorliq rangdor mazmunlardan qanquch o'zirini olasiz. Ko'ngil qo'yib tayyorlangan bu mazmunlar sizga shotliq baxsh etish bilan birga sizni yana turlik bilim savodlarga ega qiladi.
3: 107.4 qatna san'at radiosining do'yin supsi sizning do'yindagi sirdosh do'stingiz bo'lib qolsi.
0: Esingizda bo'lsin, izdash nomeri XG 1074.
4: XG 1074 to?
0: Ha.

Dijirjun muallim, ta'lim dasturining o'simlik fanlari boshlamchisi. Doktor yetakchisi bo'lish sifati bilan ham davlatning ekologiya bexatarligini qo'g'dashdagi pan tadqiqot avangardi. Ham chegara rayon ma'rifida cho'nqur yildiz tortgan chiroq yoquvchi. U necha 10 yilni bir kundek o'tkazib, o'qitishning birinchi safida ching turib, Tarim daryosi bo'yida darsxonada cho'nqur yildiz tortib, qitir qinib odam tarbiyalab, Shenjangda yildiz tortgan, Shenjangni gullandirdigan turkum-turkum o'quvchilarni yetishtirdi. O'qitish asos, fan tadqiqot asos. Li Zhijun muallim diqqatini tabiiy to'g'riqlikni qo'g'dash tadqiqotiga qaratdi. Fan tadqiqot qadami bilan G'arbiy shimoldagi 5 o'lka, avtonom rayondagi 64 nahiya shahargacha mengib, puxta fan tadqiqot natijalari orqali chegara rayonining ekologiyalik yashilligini qo'g'dadi. U boshdan oxiri o'qitish o'qituvchining burchi. Pan tadqiqot o'qitishning tiriki degan ideyada ching turib, pan tadqiqotni amaliy ishlash, darsxonada jonliq so'zlashda ching turib, g'oyalik, qobiliyatlik, mas'uliyatjon yangi davr yoshlarini ko'ngil qo'yib yetishtirdi. Bu qatam 2026 yillik eng go'zal o'qituvchi bo'lib tanlangan 25 o'qituvchi asosiy ma'rif, kasbiy ma'rif, oliy ma'rif, alohida ma'rif qatorliq har qaysi sohalarni qapladi. Ular o'xshamagan ish o'rnida yildiz tortib, o'xshamagan dars minbarlarida ching turib, o'xshashlar davlat muhabbatini qalbiga pukib, un-tunsiz ajr singdirish orqali quyosh ostidagi eng yuksak kasbning cho'nqir mazmunini izohladi. Ula hammaylarning hurmatlishimizga, o'g'inishimizga arziydigan davr ulgilari.

Yomg'irdan keyingi tog' o'rmonligi qoramoqqa namxushda ko'rinsumu, ammo yerdagi shu qurg'on shaxshum bilan bir qavat pilikka o'xshaydi. Chaqmoq tushib ketsa, hamma yerni o't dengiziga aylantirdi. Tog'liq rayonga kirishdan burun o'tni tog' elib chiqmaslik, tog' chiqqanda qoidaga rioya qilish, dalada o't yiqib tomoq atmaslik, tomoq chekmaslik, qoqasliqqa o't yoqmaslik deganlarni ko'ngildan bir o'tkazish kerak. O't ahvolini bayqaganda darhol chekinish hamda 12119 o'rmon o't obtini ma'lum qilish telefoniga telefon qilib, ahvolni ma'lum qilish lozim. Yeshil tog'lar oldin qilardan qolgan boylik. Yeshil tog'larni qo'g'dash hammamizning mas'uliyati.

Qadirli do'stlar, anglayotganingizlar, sizga rahmat aytgan bir programmiz. Bu programimizni Trisodi cheklash shirkati alay talab qilgan. Ona bu sadomliq do'stlarning avvalgi uchurlar qaraydigan bo'lsak, Abdulla akamizning uchurgan yaxshimi Dilraba yo'l uchuri yerak. Adil Sodi sarayining oldirgi yo'llar ravon ekan deb uchurna vaqtda. Undan boshqa Abdurahman Somkichi, Patigul xonim, Zuhra xonim qatorliqlar programmamizni yoqtirganlar va aytibdi, rahmat sizlarga uchurlarni topshirib oldik. Qadrli do'stlar, diqqatingizga davomliq programmamizga o'rinlashtirilgan mas'ullarda bo'lsin. Urumchi marafonchi yugurish musobaqasi 4 yil o'tkazildi. Bosh kuzdagi Urumchi yanala yashilliq turkunib, hayotiy kuchi urg'ib turardi. Butun shahar taqaza bo'layotgan yana bir katta faoliyat o'z qarorlarida yetib kelish oldi turmoqda. U bo'lsa-mu 2026 yillik Urumchi marafonchi yugurish musobaqasi. 2023 yildan 2026 yilgacha Urumchi marafonchi yugurish musobaqasi 4 yilni boshdan kechirib, qadamma-qadam o'zgarib, shahar nom kartasini jilolantirdigan, shaharning hayotiy kuchini namoyon qiladigan muhim ko'zdakka aylandi. Asli maqsadga nazar solsak, 2023 yillik tunji navbatlik Urumchi marafonchi yugurish musobaqasi Nansan manzara yo'lida boshlandi. 5000 nafar yugurish havaskari Tianshanning mayin shamolda uchqandek yugurib, o'zgicha Osiyo egizlik musobaqa yo'li. Asli ekologiyalik tog'-dala manzarasiga tayinib, o'zgicha tantarbiya, sayohat, madaniyat birlashtirilgan musobaqa ta'siratini yaratdi. Shenjanglik yugurish havaskarlari butun mamlakatdagi mahirlarga illiqlik yetkazib, mulozamat qilib, musobaqaning eng ta'sirli asosiy rengiga aylandi. Kimon 24-inchi yil musobaqa tatriji pishib yetildi. Musobaqa qatnash ko'lami kengayib 8000 odamga yetdi. Yomg'irda uchqandak yugurayotgan o't yurak simoli bu shahrning jasorat bilan ilgirlayotgan qiyofatini namoyon qildi. 2025-inchi yil Urumchi marafonchi yugurish musobaqasi katta o'zgarishni tamomladi. Musobaqa yo'li tunji qitim Urumchidagi 6 cho'ng asosiy shahar rayonini kesib o'tib, Qiziltog', Shinjang go'zal san'at saroyi qatorliq 20 nacha joydagi shahar yer belgisini tutashtirdi. 14 ming nafar jungolog va chatallik yugurish havaskarlari qadimi orqali shahar tomirini o'lchab, yugurish jarayonida Urumchining shahar o'zgarishi va odamiyat manzarasini tushundi. Musobaqa markasining ta'sir kuchini sijil gavdalantirdi. 2026 yillik Urumchi marafonchi yugurish musobaqasining darajasi butunlay o'stirilib, musobaqa ko'lami 15 ming odamga yetdi. Shenjang sirtidagi musobaqa qatnashadigan mahirlarning nisbati mahirlar umumiy sonining 20 ga yaqinlashib, musobaqaning butun mamlakatdagi ta'sir kuchini to'liq namoyon qildi. Bu yillik musobaqada Osiyo markazida uchqandak ilgirlash Shinjangda go'zal uchrashish bosh temasi davomlashtirilib, shaharning butun ko'rinishlik musobaqa yo'li a'lolashtirilib, uda davonga chiqadigan yo'l bo'laklari amaldan qaldirilib, yugurish havaskarlari o'zidan teximi yaxshi olib, yugurish xoshalligidan qanquvchi huzurlanish imkoniyatiga ega qilinadi. O'zgacha xosligiga ega non shaklidagi musobaqani tamomlash sobkisi muddatdan burun barliq kelib, Shinjangga xos musobaqa belgisiga aylandi. Növətdə musabıqa reperləri davalınış kapaldı, pida ilə mülazımıdi qatarlıq türlük təyarlı xizmətləri tərtiblik ötküzülüb, musabıqının bir xətər qaltız ötküzləşigə bütün küş bilən kapalət qılınmaqda. Tağdala musabıqı yoludun şəhərinin bütün mənzərsi gecə, 5000 kişilik yugurishdan 10000 kishi bir yerga jam bo'lishgacha 4 yillik Urumchi marafonchi yugurish musobaqasi qaynoq hissiyot bilan uchqandek ilgirlab, Urumchining butun mamlakatga yozgan mehr-muhabbat xati bo'ldi.
9-нчы айның 13-нчы көне без берлектә йүгүреш һәвәскәрләренең бу шәһәр белән яңа бер кытым кош йөлнештә атланып, сүрәт ва кызгын сөйүч аркылы Үрүмчәнең чексез гүзәллегенә намаян кылышыны көтәбез.

Алды билан диқтинлади бўлдигини мактаб ичи сиртида сайибси. Шинжангда яна 40 китобхумар мактаб кўпайди. Қандай қилганда балаларнинг китоб ўқиш дунёсини техими кенгайтгили бўлади? Қандай қилганда китоб ҳидини техими йироқ таратқили бўлади? Яқинда 3-чи навбатлик автоном районлик умуми халиқ китоб ўқиш йиғининг юришлик палити Мен Джунхуа миллити. Мен Джунхуа классик асарларини ўқийман. Яшлар ўсмирлар бирликда китоб ўқиш бош темалик фикр алмаштириш палити. Ҳам китобхумар мактаб қурилишини алғи силжитиш йиғинида Урумчи шаҳрлик 23-чи ўтир мактабнинг мактаб мудири Мавин Джун бунинга балаларни яхши бўлган китоб ўқиш қаттиқ детали билан таъминлаб, уларни классик асарларни кўпроқ ўқишга davrga ko'ngil bo'lishga yetaklash, shuning bilan birga oila, maktab, jamiyatning moslashib kutishiga turtki bo'lish kerak deb javob berdi. Olg'i siltitish yig'inida Urumchi shaharlik 23-chi o'tir maktab, Cho'chak shaharlik 4-chi boshlang'ich maktab, Qashqari 28-chi o'tir maktab, Altay shaharlik 3-chi o'tir maktab qatorliq 40 maktabga 2026 yillik avtonom rayon darajalik kitobxumar maktab degan nom berildi. Yaqinqi yillardan buyon Tianshanning janubiy shimoli kitobxumar Xinjiang Tianshanni madaniyat orqali oziqlantirish tanglik markazini yetakchi qilib, kitobxumar maktab qurilishini sizil cho'nqirlashtirdi. Men Zhonghua millati, men Zhonghua klassik asarlarini o'qiyman bosh tema faoliyati 14 viloyat, oblast, shaharda keng ko'lamda birlashib harakatlanib, butun rayonni qoplashni ishga oshirdi. Hozirga qadar butun avtonom rayondagi kitob o'qish bo'shligi 114800 ga ko'payib, kitob o'qish kurjigidan 9760 tashkilinib qurildi. Asosiy ma'rif bosqichiga hisoblangan kitob 112 million parchaga yetdi. Avtonom rayon darajalik kitobxumar maktabdan 81 qurildi. Davlat darajalik rayon kitob o'qish bo'yicha munavvar misoldan 8 yetishtirildi. Klassik asarlarni deklamatsiya qilish, ota-onalar va bolalar birlikda o'qish qatorliq bir turkum o'zgacha kitob o'qish markalari yaratildi. Lubnoyilik 4-chi boshlang'ich maktabning mudiri Ma Jianmingmu maktabning kitobxumar amaliyotini ham baholab mundaq dedi. Hozir bizda 38 ming pochka kitob bor. Maktabning koridori keng. Biz kitoblarni koridorning ikki tarafiga qo'yib, kitob o'qish koridori barpo qildik. Bolalar maktabga berib kelishda kitob hamra bo'ladi. Uning tunishtirishcha yetarli kitob boyligidan boshqa maktab yana o'qituvchilarning yetakchiligida ko'rinishlik teatr o'rinlash, deklamatsiya musobaqasi, bir oila kishilari kitob o'qish qatorliq faoliyatlarni qanot yaydirib, o'quvchilarning kitob o'qish qiziqligini qo'zg'agan. Bu yil biz yana kitoblarni yangilab va ko'paytirib, xushal xoram kitob o'qish sovrini barpo qilib, bolalarni cho'kma kitob o'qishni sinashdan huzurlantiramiz. Fikr almashtirish halqasida Xinjiang Sifandashui qarmoqidagi o'tir maktabining o'quvchisi Liu Yushan o'zining kitob o'qish hikoyasini o'rtoqlashdi. U onasining yetakchiligida kichigidan tortibla kitob o'qishni yaxshi ko'radigan bo'lib, Qizil qiya, Mening 6-yim qatorliq asarlardan ko'p nafga erishgan edi. Liu Yushan mundaq dedi. Kitob o'qish nazar doirasini kengaytirib qolmay, yana meni keng doirada qiziqishga ega qildi. Men ko'p yillardan buyon Urumchi inqilobiy qurbonlar qabristonligi, Xinjiang muzeyi qatorliq joylarda kichik tushuntirguvchi qatorliq vazifalarni o'tadim. Kitob o'qish meni tehimi beytdi. Odam va ishlarga bemalol yuzlanadigan bo'ldim. Bu qitim Tianshan kitob bozorida men yana yaxshi ko'radigan nurg'un kitoblarni sotib oldim. Qaytib qolgandan keyin savaqdoshlarim bilan o'rtoqlashaman. Yig'inda Jungo nashriyat guruhi ayrim-ayrim holda Altay shaharlik 2-chi o'tir maktab, Qumul shaharlik 1-chi boshlang'ich maktab, Turpan shaharlik 6-chi boshlang'ich maktabning Jungo til yiziqiy xattotlik sinfi qurishiga yordam berdi ham Xotandagi o'tir boshlang'ich maktablarga 100 ming yuan qimmatidagi kitob iyoni qildi.

0: Qadirli do'stlar, g'ulg'unchilar programmamizni davomlashtiryapmiz. Anglovchilarning uchurig'i davomini qarab o'taylik. Abikerim apaning uchur bo'lgani Qishqadagi mushu Yezkent yo'llaridan aytiravan. Havo sal bulutliroq deb tur. Rahmat. Asqar apaning uchurig'i qarasak, Itpoq yo'li janub shimol yo'linishida avtomobillar ko'proq ekan, qarshi yo'linish ravon ekan degan uchur ekan. Rahmat. Atirgulning uchur bo'lgan Yingbing yo'li Sharq g'arb yo'linishida avtomobillar ko'p degan uchurni beribdi. Rahmat. Yo'lning hozirgi umumiy ahvoliga bir qarab o'taylik. To'silish ko'rilayotgan bo'lak, ya'ni to'silish sal eg'ri bo'lak, ya'ni shu Beijing o'tir yo'li, Xinan sharqi yo'lidan Qashqa sharqi yo'liga o'tib bo'lgan janub shimol yo'linishida sal avtomobillar ko'p, to'silish mumkin. Say yo'lining shu Guanghu ko'rikdan Qiziltog'icha bo'lgan janub shimol yo'linishida sur'at sal ost ekan. Undan boshqa Do'stlik janubiy yo'li, ya'ni shu Mingyuan g'arbiy yo'lidan Shinmin g'arbiy ko'chasigacha bo'lgan shimol janub yo'linishida mo avtomobillar ko'proq ekan. Uningdan keyin shu Qiziltog' yo'li g'arb sharq yo'linishida avtomobillarning surati sal ost ekan. Bo'ldi do'stlar, programmamizga davomli diqqat qilgach atrofingizdagi yo'l qatnash uchurlarini bilsanglar bo'ldi. Salonimiz XJ1074 FM.
1: Safarga chiqqanda, ishdan tushganda radioni 107.4 qatnash san'at radiosiga to'g'irlab, yo'l uchurlariga diqqat qilishni unutmang.

Qadirlik do'stlar, Gulg'unchilar programmamizni davomlashtiryapmiz. Programmamizni Trit Sode Chaklik sherikida alohida talab qilgan. To'rt taksi Rozjanning yo'li uchib yurgan, ya'ni Liushandan Luo qo'sh yo'nalishda ravon ekan, undan keyin shu Suzhou yo'li o'sim kasalliklar doktorxonasidan oldi, qo'sh yo'nalishda mashinalar nayt ko'p ekan degan uchurni beribdi. Pisaning uchurig'i qarsaq, Shibe yo'lda avtomobillar sal ko'proq debdi. Unundan boshqa Jishingning uchurig'i qarsaq, Yinchuan yo'li taraflar, Beijing yo'li taraflarda avtomobillar ko'proq ekan. Bo'ldi, rahmat. Xo'sh, unda xo'sa, deqitinglar davomli Gulg'unchilar programmasida bo'lsin. Sevimli kichik do'stlar, amni deqitinglar bo'ldig'ini, ilmpan o'g'inaydi, ilmpanga ahamiyat beraylik sayib. Bu sayibimizda aslida nimishqa ko'zimizdan yosh chiqdi degan temada so'zlab beramiz.

0: Beijing vakti saat 18.
1: Mas'uliyatning shakli har kuni o'xshash bo'lmaydi. Uningda illiqlik bor, pozitsiya bor, yuksak bor. Qatnash liniyasi programmasi qatnash soqchilarimiz bilan sizning orliqingizni yaqinlashtirgusi.
2: Hamda anglaydiganlar Xinjiang radio televiziya stansiyasi Qatnash san'at radiosining Qatnash liniyasi programmasi.
1: Qatnash liniyasi.
0: Bu programmani Xinhua Janubiy yo'lidagi Shaxsat Ig'iz bo'shliq ambulatoriyasi alohida talab qilgan. Shaxsat Ig'iz bo'shliq ambulatoriyasida bolalar ig'iz bo'shligi, ig'iz bo'shligini aslini keltirish, tish undirish, ig'iz bo'shligi emak tashqi kasalliklari bo'limi ta'sis qilingan. Adresi Urum shahri Xinhua Janubiy yo'li 578 nomerli qo'rining 2-chi qavatida. Yana bir o'rinning adresi Xotan shahri Navoq yo'li 275 nomer. Telefon 0991 322 9898.

Qadirli do'stlar, Shinjon radio televiziya stansiyasi 174 qatnash san'at radiosining xayrli oqshom programmasini davom ettiryapmiz. Programmamiz Shinjon radio televiziya stansiyasining yig'in taratqiyapti. Slushiting namoz qiramdan tildi programmamizni. Slushiting apsidi ma'lumotlarni qizg'in qarshi olamiz.

Qadirlik do'stlarimiz bilan bugungi xayrli oqshom programmasi oxirlashdi. Programmamizni yoqtirganligingiz uchun Allohga ko'p rahmat. Shinjong radio televiziya stansiyasi 107.4 qatnash san'at radiosining sarxil programmalarini har vaqt turmushingizga hamroh qilishni unutmang. Texnika ko'p mazmunlarni anglamoqchi bo'lsangiz, Shinjong radio televiziya stansiyasining yangi taratqiyapsi siluvshi tingni chirib olsangiz bo'ladi do'stlar. Programma rejissyori O'rka Sulton Nuvachi Muharrir, Ramila Abdulvat. Xayr xosh do'stlar.

0: Onda bolsa dostlarımızın avatga uçurlarga bir qarab etaylar. Uçurlar qaraydigan bolsa hazırning o'zida shu Abdukarim Jaqimiz programmamizni yoqtirib anglab aytib to'ra rahmat sizga. Ablat ismli do'stimiz uchuringizni topshirib oldim. Mushu biz uchurlarning munosabatlik o'rinlariga bir yo'llab qo'yaylik, jumo.
1: Baxt va xushallikka to'lgan hayotlik safarda bir sirdishingiz bo'lsin.
2: Avtomobil haydab safarga otlanganingizda bir dilkishingiz bo'lsin.
1: Uydik chaqlaringizda sizga xushallik olib kelaydigan bir sirdishingiz bo'lsin.
2: Qatnashqa aloqador beshingiz qatqan masallaringizga javob berib, yo'l yurish jarayonida yo'liqqan qiyinchiliklaringizga yordam beraligidek hamrayingiz bo'lsin.
1: Radio chastotangizni 107.4 ga to'g'rilanda, chehringizni tabassumga to'ldirib, bizga hamroh bo'ling.
2: Biz siz uchun har joyda, har vaqt eng yaxshisi bo'lishga tirishimiz.

ichida Xinjiangdan ikki o'qituvchi bu tizimlikka muvaffaqiyatli kirib, necha 10 yillik ching turish orqali yangi davrdagi xalq o'qituvchilarining burchi va mas'uliyatini izohladi. Uladal Xinjiang yenik sanat kasbiy texnik shoyani aql yasamachilik shoyanining o'qituvchisi Wang Jin. Tarim Dashue hayotlik ilmi va texnik shoyanining o'qituvchisi Li Zhijun. Wang Jin muallim kasbiy ma'rifatning birinchi sepida yildiz tortib, o'narvan ro'yi orqali o'narvanlarni tarbiyaladi. O texnika maharati orqali vatanga javob qaytirish asli maqsadini butishda ching turdi. Davlat darajalik mahorat ustozi, Guoyanning hukumat alohida ta'minotidan bahramon bo'ladigan mutaxassis bo'lish sifati bilan Wang Jin muallim ko'p yillik o'qituvchilik hayotida o'ziga boshdan oxiri qattiq o'lcham bo'yicha talab qo'yib, o'quvchilarni yetishtirdi. U o'quvchilarga qo'lda shakl chiqarish hunar san'atining o'lchamlik harakatini dal joyida egilitish uchun har kuni 3 kilogram og'irlikdagi bolqini ko'tarib, polat taxta ustiga qayta-qayta urib, ulgu ko'rsatib, sansiz qatim siliqlab, sansiz qatim mashq qilib, eng oxirida qo'lda bazg'allab, mexanikalik egishdan qilishmaydigan kamolatga yetgan mahoratni yetildirdi.

Mana bu haqiqiy to'rga loyiq o'rin. Davr ulgulari Urumchi ko'chalaridagi cho'ng ekranda namoyon bo'ldi. Yaqinda Urumchi ko'chalarida kishi qalbini illatadigan ulgilarga hurmat bildirish harakati qanot yoydirilib, haqiqiy davr ulgulari shaharning haqiqiy to'ridan o'rin oldi. Urumchi shahri Sisimol davr maydoni, Urumchi cho'ng bozor piyodalar ko'chasi, Al-Nabsari, Yig'in ko'rgazma markazi, Vuyi maydoni qatorliq 7 cho'ng yadroliq savdo chambarki va asosliq g'ol yo'ldagi cho'ng ekranlarda davlatning to'riklari bosh temliq tashviqat filmi kun bo'yi takror qo'yilib. Yuan Longping, Chen Xuesin, Deng Jiaxian, Tu Youyou qatorliq davlatga o'zini beg'ishlagan ulgulik shaxslar navbat bilan namoyon qilindi. Egilnishcha bu qadimqi ommaviy manfaat tashviqoti bir oy davomlashadigan bo'lib, tashviqat filmi bir qadimda 2 minutdan 3 minutgacha har kuni 480 qadam takror qo'yildi ekan. Ko'p qadamliq to'liq qoplagan ko'rsatish orqali aktiv kuch shahar ko'chalarini qoplab, shahar ko'chalari ommaviy manfaatning ulgulik ko'rgazma saloniga aylangan. Bu jallik ulgilar samimiy asli maqsad sonsizlig'an shahar aholilari va balalarni ta'sirlantirdi. Xinjiang Ma'rif Shoyani tajriba boshlang'ich maktabidagi o'quvchilar cho'ng ekran oldida qadamlarini to'xtatib, bu ulgilik shaxslarning ish izlarini astoydil qayta-qayta ko'rdi. Qahramon shaxslar darslik kitobdan halqib chiqib, ularning ko'z oldini yoritdi. Balalar bunundan intayin ta'sirlanib, bas-basta ularni ulg'i qiladiganligini, tirishib o'g'inib jasorat bilan ilgirlab, yoshlik bahoriga yuz kelalaydigan ishlarni qiladiganligini bildirishdi. Shahar aholilari bas-basta maqtab, "Mana bu shahardagi ko'zni eng qamashtirgan haqiqiy to'rga loyiq o'rin. Untunsiz to'p qo'shib, davlat uchun mas'uliyatni zimmasiga olgan ajdodlar, jamiyatimizdagi kishilar qo'g'ilishga eng arziydigan ulgulik cho'lponlar" deyishdi. Bu qadimqi ommaviy manfaat tashviqotini qo'yishni Xinjiang Xinshiwang madaniyat tarqitish tashkiloti pillalab qanot yoydirgan bo'lib, korxona yadroliq cho'ng ekran boyligini tashabbuskorlik bilan biriktirib, savdo iqim miqdoridan voz kechib, jamiyatda aktiv kuch tarqatdi. Korxona mas'uli mundaq dedi: "Asli maqsadni yetkizilgan tayash kuchlarga hurmat bildirdigan bu xil ommaviy manfaatning qimmati savdo foydasidan xilili yuqori. Ang bevosita ommaga ang yaqin shakl orqali davlatning to'riklariga hurmat bildirib, ulgining kuchini shaharga singdirib, kishilar qalbini oziqlantirishni umid qilamiz."

Qadirli do'stlar, diqqatingizga davomli programmamizga o'rinlashtirilgan mazmunlarda bo'lsin. Urumchiyari turlik tadbirlarni qo'llanib, ko'limi eng cho'ng qadimiy daraxtlar to'pini qo'g'di de. Shaharning illiqligi, xalqqa qulaylik yaratish mulozimidagi, shuningdek tabiatning madaniyat tomirini muloyimlik bilan qo'g'dashga yushirilgan. Yaqinda Xinjiang Uyg'ur avtonom rayonining qadimiy donliq daraxtlarni qo'g'dash boshqurish chorasining amillilishib yo'l qo'yilishiga agishib, Urumchiyari qadimiy daraxtlar to'pini qo'g'dash salmiqini sijil zo'raytib, inchiklashtirib, boshqurish qo'g'dash orqali shahardagi eng qimmatli yashil asmalarni qo'g'di de. Urumchiyari soy tez sur'atlik yo'li bo'yiga joylashgan Qarlig'ashlik qadimiy qaryog'ish o'rmon bog'chasida 187 tub qadimiy daraxt bor bo'lib, Urumchidagi ko'limi eng cho'ng qadimiy daraxt to'pi hisoblanadi. Bu daraxtlarga bu shaharning 100 yillik madaniyati va ekologiya asosi mujassamlangan. Bog'cha rayonidagi qadimiy daraxtlarning o'tirchi yeshi 150 yosh bo'lib, yeshi eng cho'ng qaryog'ish 300 yoshga kirdi. Bog'chaning egiliga yer ko'limi 133,148 gektar keladi. 1434 zapas qadimiy daraxt saqlanib qolgan bo'lib, Urumchiyardagi qadimiy daraxt boyligi to'plashgan eng yadroli qo'g'dash o'rni hisoblanadi. Bu 100 yillik qadimiy daraxtlarni qo'g'dash uchun Bog'cha rayoni ko'p turli qalblarni ilitadigan qo'g'dash tadbirlarida amillashtirdi. Xizmatchi xodimlar yeshi cho'ng qadimiy daraxt shaxlarga tirak xodi o'rnatib, yog'ochdan yasalgan mudofiya reshatkalarini yasab, daraxt holini mustahkamlab, bo'ron chapqundan saqladi. O'sishi ojiz qadimiy daraxtlarga qarta daraxt qamirini yamash, daraxt qamirini etish, asli keltirish eriqi qo'llash qatorliq kasbiy asrash mashg'ulotini qanot yoydirib, qadimiy daraxtlarning hayotiy kuchini asli keltirishga kuch qo'shdi. Buzulgan daraxt qamarlari qarta boshqurish parvish qilish kollektivi ziyonsiz ranglik sizma hunar san'atida yangilik yaratib, daraxtlarning zida joylarini badiiy usulda asli keltirib, qadimiy daraxtlarning sog'lomligini qo'g'dash bilan birga qadimiy dal daraxtlarga hayotiy kuch qo'shdi. Qadimiy daraxtlar vaqtning guvohchisi, shaharning tirik tashqatmisi. Tayyimlashgan, inchiklashgan qo'g'dash tadbirlari 100 yillik qadimiy daraxtlarni to'xtamay o'stirdi. Shundaqla Urumchining ekologiya asosiy va odamiyat madaniyat tomirini avlodma-avlod davomlashtirdi.